0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Don't worry, be happy.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скажи мені.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

твого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зараз старом назва, тільки-тільки міхоме. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х. Мелодія FM.

0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Саморозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: З якого віку можна дитину відправити на роботу? А точніше, вона сама може попроситись на роботу.
2: Ой, як добре. Цікаво? Я вже цікавлюся цим питанням, бо в мене, я не знаю, як 9-річній дитині розважити його на канікулах, коли немає табору.
1: Андрюш, забігаючи наперед, скажу так, тобі треба шукати своїх неофіційних дітей, яким виповнилось як мінімум 14 років.
3: Ну, давайте.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Закон України дозволяє працевлаштовувати дітей, починаючи від 14 років. Фішка в чому? Дивись, перш за все, якщо дитині 14, вона каже: «Мама, тато, дуже треба, дуже хочу влітку десь підпрацювати». Закон каже, можемо дозволити, однак підлітки можуть виконувати лише легку роботу, яка не шкодить здоров'ю, не перешкоджає навчанню. От,
2: тобто і плитку класти ще, ну,
1: у
2: не треба.
1: У жодному разі. От, обов'язково має бути письмова згода одного з батьків, або, наприклад, якщо
2: двох.
1: Це законний представник.
2: Ага, зрозуміло.
1: От, і обов'язково роботодавець приймає офіційно дитину на роботу, і без такої згоди, якщо що, це вже буде порушення законодавства.
2: Ага.
1: Якщо 15 років, то для цього теж необхідна письмова згода одного з батьків або законного представника.
2: А чого одного з батьків?
1: Ну, одного достатньо.
2: Ні, просто це ж можуть бути сімейні конфлікти.
1: Чого?
2: Вечір, я уявляю, жінка питає чоловіка, де дитина? Він такий, вона працює, вона на виробництві. Я не зрозуміла, Коля, що за діла, я дав згоду.
1: Ну, дав згоду.
2: Небезпечно.
1: От, небезпечна історія, тому треба на сімейній нараді. До речі, тут теж заяву подають батьки або опікуни, мають бути зазначені і дані особи, яка надає згоду, тобто свої дані прописуєш, і інформація про неповнолітнього. От. І підтвердження згоди на працевлаштування на конкретну посаду.
2: Господи, згода на згоду.
1: Да.
2: Вам треба в якийсь, я не знаю, в податковій працювати.
1: Ні, ну, Астахов, тобто ти підписуєш, що ти, наприклад, відправляєш дитину там працювати, наприклад, якимось мерчендайзером. Ну,
2: Розкладати в супермаркеті товар на полицях.
1: Да. От, з 16 років ще простіше. Тут уже дитина може сама працевлаштуватися.
2: Так, а мені оці 2 роки вистачило. Батьки, я сама.
1: Так, не потрібно отримувати письмову згоду батьків чи інших законних представників чи представниць. Дитина може піти влаштуватися з 16 років і все.
2: Слухай, ну, я просто хочу сказати, що мені вже дитина, ну, по-перше, він з друзями, мій малий, побудував бізнес-план.
1: А ну.
2: Вони вирішили мити велосипеди і самокати на вулиці. Ну, за гроші.
1: Користується попитом послуга?
2: Ну, перші гроші заробив.
1: А-а-а.
2: На другий день зрозумів, що дуже якось спекотно, і він зробить собі вихідний. Сьогодні не знаю. Заробив, прикол, 19 гривень, він і 2 друга.
1: А ну.
2: І як він розподіляв гроші.
1: Ага.
2: Каже, вам по 6 гривень, а мені 7.
1: Ага.
2: За ідею.
1: Да, Стахов, одразу зрозуміло, в кого він вдався.
2: Ага.
1: Якби ми на 3 теж колотили бізнес, стопудов ти б у нас би видурив з Серегою хоч одну зайву гривню.
2: Я б сказав би так, наші 19 гривень, 7 по 5,
1: ага.
2: А 4 – це фонд розвитку бізнесу. А?
1: Ой,
2: жилка якась.
1: Да.
2: Ну, коротше, ви зрозуміли, що з 14 років за заяви одного з батьків вже дитина може офіційно кудись працевлаштуватися не на важкі роботи.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси погуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Рекордна кількість за останній час до тузлівських лиманів нашого заповідника на Одещині повернулися близько 500 рожевих фламінго. Птахи знову готуються до гніздування. Клас, правда? Ну, якось без ентузіазму сприймайте. Ви передивилися Animal Planet канал, що вас не можна здивувати вже нічим.
2: Ну, щось мене ніхто не кличе на тузлівські лимани, на романтичний вечірок подивитися на рожевих фламінго.
1: Подивитися на фламінго. Да, до речі, стосовно птахів, гніздування, іноді виникає питання, чому птахи найбільше співають у травні? Ну, є такі, подейкують. Це співають винятково мужчини, тому що жінки сидять на гніздах, а ці гуляють.
2: Так.
1: Ну, це факт від орнітологів, що таке?
2: Так. До речі, факт від орнітологів. Якщо вам в голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо.
1: Не треба її сварити, правда? І ще один цікавий факт. На десерт зозулі, чому вони не в'ють гнізда? Ну, всім відомо, що вони не в'ють гнізда зозулі.
2: Да.
1: Немає сенсу, тому що життя в годиннику приносить набагато більше комфорту. Вдома, в квартирі, ку-ку раз на годину і все. Далі кушаю бутербродик.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, під мікроскопом науковців сьогодні така тема. Я прочитав дослідження. Ну-ну. Стосунки, в яких жінка старше чоловіка.
2: Ну.
1: Ну, які хто отримує бонуси.
2: Давай.
1: Будь ласка.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Старшою жінкою в стосунках вважається та, яка старша за мужчину на 7 або більше років.
2: Ну, от, наприклад, якщо в мене буде мужчинчик, якому 25.
1: Да, ну тобі 37, ну ти 12, бачиш?
2: Мені не 27, ой, не 37. Ну, мені 36.
1: 36 рочків.
2: Давайте не будемо. 36 і 6.
1: 36. Ідеальна температура.
2: Ну, ладно, ну що?
1: От, по-перше, я тебе вітаю. Якщо дійсно такий буде мужчинчик в тебе молодший на стільки років, такі союзи міцніші і щасливіші.
2: Скажи мені, що з ним робить в цьому віці? Воно ще не вивітрилося, ще не викладався пушок, як кажуть.
1: Він ще...
2: Ще треба погулятися.
1: Він ще хоче клубитися.
2: Хоча, в принципі, я вже в такому віці, що вже трошки в шлюбі побула, хочеться і пожити.
1: І пожити хочеться, бачиш. От, з погляду психологів, що отримає, який бонус отримає чоловік?
2: Кажи.
1: Він отримає, він буде почуватися більш комфортно, ніж з ровесницею або молодшою жінкою. Бо ця, яка старша, може і підтримати, і направити, і десь, ну, виконати роль мами.
2: Господи, тут роль мами.
1: Нічого поганого в цьому нема. Турбота, яку потребує мужчина, який, ну, приходить, він втомився, він приходить ввечері і хоче цю турботу.
2: Дівчата, давайте одразу тоді оговорювати цей момент, що, типу, час від часу я можу бути тобі мама, але винятково в певних умовах.
1: Да, там, приготувати... Картоплю, да,
2: ну, будь ласка, і кажу, не доїси, дам по дупі.
1: Да, головне, мужчини, ніколи не порівнюйте те, що приготувала дружина в будь-якому варіанті з тим, що приготувала мама.
2: Ой, слухай, ще є гірший варіант.
1: Який?
2: У мене екс-чоловік сказав, що моя бабуся, вона була супер-мега-кулінарка, готувала смачніше. Знаєш, що я зробила? Я взяла тарілку і викинула в смітник.
1: Серйозно?
2: Звісно. Ще чого? Порівнювати мене з кимось.
1: А, тому і екс, правильно?
2: Да?
1: Що отримає жінка? Які от бонуси, якщо вона старша за чоловіка? Угу. Вона отримує драйв. Психологи кажуть, різниця у віці стимулює її бути в тонусі, рухатися в тому ж ритмі з молодим своїм чоловіком. Ну так от.
2: Шановні драйвери, давайте тільки так, не сильно там цей, набирайте швидкість. Поволі, поволі.
1: Бо тітя теж трошки втомлена.
2: Бо тітя може шию заклинить, а потім не будемо знати, що робити.
1: А уяви, це небезпечна історія. От хтось зараз послухає, скаже, Астахов, науковці сказали драйв, а воно у 25 років лежить таке, знаєш, по типу ліниве, не драйвове, грає в комп'ютерні ігри.
2: Ну таке теж може бути. Комусь такий драйв подобається, коли треба тормошити. Головне, щоб, знаєш, от я вже давно зрозуміла, так, щоб травми співпали.
1: Ага.
2: От, кому що подобається.
1: Як пазлік,
2: да,
1: правильно.
2: А якщо воно зійшлося, будь ласка, вам подобається, господи, драйвіться скільки хочете.
1: Люся Кліндухова, хлопці 25 років, шукайте в інтернеті, пишіть їй. Бачите,
2: Андрій.
1: Шокується.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Астахов, таке трапилося, слухай. Сижу я в соцмережах, так. Нікого не чіпаю, гортаю сторіс. І тут дивлюся, а Віталік Козловський в пастку потрапив, відос навіть зняв.
2: А, ну, можете детальніше розповісти, Люся.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
1: Чао. Так а що казати, начесаний, напомаджений, в окулярах, та, як я розумію, в своїй цій безрукавці, да, такий красивенький, так дивиться на камеру і каже, що потрапив в пастку і не дуже йому там комфортно. Хочеш знати, що сталося?
2: Ну, звісно.
1: Ну, давайте пряму мову послухаємо.
3: Застряг у ліфті. Не доїхав до першого поверху.
1: Застрягнув на другому поверсі, уявляєш?
2: На другому поверсі.
1: Світиться на табло номер 2. Я думаю, боже, Віталік, ти ж не можеш бути номер 2, ти тільки номер 2.
2: Да, оце найобразливіше, що на другому поверсі, а не на першому. Хоча б на першому було вже приємніше.
1: І ліфт, знаєш, з такого матеріалу металік, ну ці сучасні ліфти.
2: Ліфт металік застряг Віталік, да? Тобто от така історія.
1: От, і зазвичай ж у нього заходиш, і знаєш, так от, ну, можна трошки придивитися
2: зеркало
1: на себе.
2: Є, да?
1: Ну, і дзеркало там є, да.
2: Або навіть можна оцей...
1: Ну, відображення просто від стін.
2: О, слухай, класно. Бачиш,
1: за Віталіка переживає в цій ситуації.
2: Чого? Його досі не визволили, чи що?
1: Ну, він міг замилуватися і не викликати підкріплення, розумієш?
2: Ну, да, це варіант. Слухай, а я просто от зараз застрягнутий в ліфті, ну, в принципі, ця історія, ну, вона... Ну, більш-менш нормально, ти розумієш, на якому ти поверсі. А оці ліфти зі звичайних там 9-поверхівок з 90-х, ми в ліфті дуже часто застрягали. Я пригадую, ми перевіряли, якщо стрибати в ліфті з моїм другом Віталіком Дроздом.
1: Оцей Віталік Дрозд вічно в твоїх історіях фігурує.
2: І, якщо стрибати в ліфті, застрягнемо? Застрягли. Я потім пригадую, коли нам відкрили двері, ми ледь дозвонилися в темному ліфті до цього, ну, як це називається, служба підтримки.
1: Да.
2: От, і ми між поверхами нас діставали.
1: Боже, які жахи.
2: Да, ми навіть вниз так, ми цю плиту бачили. І ліфтер такий каже, а стрибали в ліфті? Ми такі, ні. Він такий, по очах бачу, що стрибали. Ліфтариком, знаєш, як слідчий світить. Ми такі, ні. Він каже, не буду визволяти, бо стрибали. Ми не стрибали. Може, Віталік Козловський стрибав в ліфті? Він же на виступ їхав.
1: Думаєш,
2: і репетиція,
1: танці?
2: Репетиція була.
1: Та ти що?
2: О, бачиш?
1: Ти думаєш, що Віталік таки, да, поклав ліфт?
2: Ні, Кондратюк досі переслідує, знаєш, як...
1: Підрізав дротики,
2: да? Як такий злодій, я тебе не відпущу від себе. Ну, визволили, коротше, Козловського.
1: Ну, я не знаю, сторісів після цього немає.
2: Сподіваємося, що ви, якщо ні, будь ласка, служба, виїжджайте.
1: Трумайся, Вітася.
2: Да. Ми з тобою!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього.
4: 15.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила перв...

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люсінда мчить, ми її чекаємо, трошки в заторі. Тим часом в «Укрзалізниці» назвали найдивніші речі, які пасажири забували у вагонах. А серед них, от так просто, віск для вусів, пальто для бульдога, ошийник з діамантом. Це так, для прикладу. Пригадую, що Люся мені розповідала, і ми сподіваємося сьогодні почути цю історію, що вона одного разу в транспорті, здається, в тролейбусі забула фату. Ну, а у мене було, що пляшку віскі мені подарували на роботі. Я повертався додому. Звісно, я був не за кермом, громадським транспортом. І от той подаруночок в пакеті віскарік забув. Питаємо у вас, що ви одного разу забули в транспорті? Будь-якому. Напишіть на Viber або на WhatsApp на свою щемливу історію. 067-009-0952. Або традиційно залишайте коментарі у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads. Тож доєднуйтеся. Усім доброго ранку. Гарного четверга. Надалі будемо сподіватися без тривог. Ну, а щодо чого, як минула ніч і найголовніші новини рівно о 8:00 від Юри Лисенка чекаємо.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 в Україні. Про наслідки нічного ворожого терору розкаже у новинах Юра Лисенко. Про це і не тільки. Давайте послухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники знову вдарили по Києву ракетами. Попередньо загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Руйнування зафіксовані у Дарницькому та Святошинському районах. Зранку ворог атакував Одесу, пошкоджений навчальний заклад. Нагадаю, сьогодні в місті день жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки. Також вибухи лунали у Харківській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Чернігівській областях. Далі про підтримку. Європейський Союз виділяє Україні додатковий 1 мільярд євро на безпілотники. Ця виплата є другим платежем за першим траншем 90-мільярдного кредиту. Єврокомісія також схвалила план виплат 10 мільярдів євро для фінансування додаткових безпілотників, ракет та винищувачів. Тепер про нові гроші. На банкноті 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса змінять напис. Спільнота в мережі пов'язала каліграфію номіналу з адаптацією шрифту, створеного колись російською дизайнеркою. Тож Нацбанк з відповіддю не забарився. Додають, виправити усе встигнуть, адже банкноти друкувати ще не починали. Нові 2000 гривень у наших гаманцях з'являться 4 вересня. Далі про цифровізацію. Штучний інтелект у дії тепер працює із голосовими запитами. Тепер користувачам не обов'язково писати довгі тексти. Достатньо натиснути кнопку зі звуковою хвилею та озвучити своє запитання. Помічник Дія AI миттєво опрацює запит, відповість голосом та продублює все текстом. Новація допоможе зробити взаємодію з державою максимально інклюзивною та безбар'єрною для людей, яким складно набирати текст чи читати з екрана. І наостанок про футбол. Збірна Аргентини – другий фіналіст чемпіонату світу. У півфіналі обіграла Англію з рахунком 2-1. Для Аргентини це другий поспіль фінал чемпіонату світу. Вони продовжують свій титульний захист. Натомість Англія вдруге за 8 років зіграє матч за третє місце. Фінал чемпіонату світу між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22-й. Перед цим відбудеться гра за третє місце між Францією та Англією. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, добрий ранок.
3: Добрий ранок. Я взагалі-то перед новинами в студію прийшла, але ж ніхто не сказав, що Люся вже прийшла. Угу.
1: Значить, послухай, у мене питання. Ти запізнилася, тому що дуже довго святкувала перемогу збірної Аргентини і свого улюбленого Лео Мессі?
3: Ну, скільки ти все знаєш? Ну, от скажи, будь ласка.
1: В епоху Інстаграма. Ой. Люся називає цю соціальну мережу «Просякаграм».
3: От. Слухай, коли ці чемпіонати світу бувають?
1: Да, якщо мужчина, який поруч вболіває за Аргентину, треба теж підтримати. Молодець. От, дівчата, беріть...
3: От навіть нема що сказати.
1: Беріть приклад. Про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Що по погоді? На заході, на півночі сьогодні сонячно, в окремих районах короткочасний дощ. Угу. Температура повітря до 31.
1: О.
3: У центрі можливі невеликі дощі, повітря прогріється до 28, в східних областях малохмарно з дощем, 29 тепла, на півдні в Криму сонячно, можливі короткочасні дощі, до 29 тепла, і у Києві сьогодні 28 з позначкою плюс, про дощ мова не йде.
1: Да, ну, дуже схожа погода на те, що було вчора, лише я так дивлюсь на заході, так потепліше, до 30-ки і трохи більше. Ви аналізуєте те, що я кажу із мапою,
3: так? Я думаю, наскільки уважно ти мене слухав.
1: Дуже уважно. Бачиш, я майже все стисло переказав. Так, з погодою зрозуміло. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. День сьогоднішній, кажуть астрологи, буде днем нових можливостей. Mm-hmm. Тому, якщо що, там розкиньте мізками, до кого можна присмоктатися, як то кажуть, і щось цікавеньке собі урвати.
2: Ну, бачите, вампіреса.
1: Ну, то... чого? Ну, я так, я мотивую.
2: Ага, ну, добре. Давайте поїхали по знаках пробіжимося.
0: Овен.
2: День для рішучих дій. Mm-hmm. Не відкладаємо важливі справи. Неважливі можемо відкласти, от головне розібратися. Mm-hmm. Що з цього що? Mm-hmm. Отак, і все буде гаразд.
0: Телець.
1: Прекрасний час для фінансових питань і для домашніх справ. Вечір сприятливий для відпочинку, тельці.
2: О.
0: Близнюки.
1: Ну, за логікою, да?
2: Та подобається нам слово відпочинок. Mm-hmm. Близнюкам новини або несподівана розмова можуть змінити ваші плани. Будьте, будьте гнучкими. Все це доволі оптимістична історія.
1: Ладно.
2: У вас в житті. Да.
1: Mm-hmm.
0: Рак.
1: Прислухайтесь до інтуїції. Не варто витрачати сили на чужі конфлікти.
2: Ну і вітаємо тих раків, хто сьогодні святкує день народження.
1: А ти знаєш, хто святкує?
2: Хто?
1: Наша українська акторка театру і кіно Ада Роговцева. Їй сьогодні 89.
2: Ну, від нас найщиріші вітаннічка.
1: Да, вітаємо, Миколаївна.
0: Лев.
2: Як Леви. Ви так, да? От,
1: ну так а що?
2: Немов ви знайомі.
1: А ми знайомі.
2: А, серйозно?
1: Да.
2: Ну, я не знав цього.
1: Ну.
2: От.
1: Я взагалі-то журналістка працювала, Андрій.
2: Та ну,
1: Андрій.
2: Господи, розблокували спогади. Лева, центр уваги. От ви сьогодні в ньому. Вдалий день для переговорів і якихось творчих ідей.
1: Да.
0: Діва.
1: Остахав, що з сіатом твоїм? А ну, розказуй.
2: А, сіатом... Трубки паливного, паливні трубки під капотом
1: ну,
2: протікають.
1: Дивись, соляра.
2: Під...
1: От скажи, що астрологи, взагалі не науковці, дівам треба зосередитися на деталях.
2: О, Боже, скільки можна.
1: Да, завершення старих справ принесе відчуття і полегшення.
2: Mm-hmm, точно.
0: Терези.
1: Відчуття і полегшення.
2: Да, коли мені цінних скажуть сьогодні. А, Терези, день сприяє знайомствам.
1: Mm-hmm.
2: От коли ви, Терези, з кимось знайомились востаннє?
1: Ну, було.
2: Було.
1: Загуло.
2: Вчора. Ага.
1: Ні, вчора ми зі своїм ходили.
2: О, бачите? А сьогодні ще і примирення, і пошук компромісів.
0: Скорпіон.
1: Треба тримати емоції під контролем. У фінансових питаннях не поспішайте.
0: Стрілець.
2: Цікаві пропозиції, від яких неможливо відмовитися.
1: Та ти що?
2: Ну, таким банальним штампом прогнозують астрологи.
1: Це ти заздриш.
2: Стрільцям, а я заздрю.
1: Да.
2: Отак, от давайте далі.
0: Козиріг.
1: Наполегливість допоможе досягнути бажаного. Не бійтесь брати на себе відповідальність, козироги. Ну.
0: Водолій.
2: Чудовий день для навчання. Особливо зараз, знаєш, якийсь
1: там... Ну, то літо у людей.
2: Літо, канікули, да. А у дорослих канікул нема. Так що можна навчитися дорослому.
1: Господи.
2: Планування ще, водолій, і якісь нестандартні рішення.
1: Mm-hmm.
2: Оце треба.
1: Mm-hmm.
0: Риби.
1: А риби сьогодні будуть зосереджені на близьких. От якось так, спокій та щирість допоможуть уникнути непорозумінь.
2: Тільки у близьких запитайте, вони хочуть вашої зосередженості на них, чи
1: а
2: не треба?
1: Ну,
2: а що робити? Може і не хочуть, хочуть усамітнитися.
1: Може.
2: Да, рибуля така підплила і так об'їдає, знаєш?
1: Кусь.
2: Ну, буває так.
1: Кусь рідненький.
2: Да, окей, добрий ранок, 8.10 в країні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Як літо і сонце робить нашим автомобілям кусь-кусь, правила, ну, не паркування, от, наприклад, що буде, якщо ти можеш залишити машину на 2 доби під сонцем, от,
1: а,
2: без навісу.
1: Тобто, правила літнього догляду за авто.
2: О, дякую, що допомогли сформулювати, пані. Мій недоспаний мозок просто вдячний. Про все поговоримо хвилин за 5.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, Люся, обіцяв розповісти правила догляду в літній час за автомобілем.
3: А що там змінюється?
2: Ну, є пару нюансів. Наприклад, якщо автомобіль буде під сонцем без усіляких навісів, дві доби і в салоні буде 50 градусів, в салоні 50 градусів і вище, коли на вулиці 30-очка.
3: У мене, Астаха, в іноді складається враження, що в тебе в Сіаті, які там 40 градусів, коли ти мене іноді підвозиш і я відкриваю двері, в мене враження, що там усі 100, що можна яєчню на торпеді смажити легко.
2: Я після Ланоса нарешті купив машину з кондішеном, і оця пані, коли підвожу, вона не може дочекатися, поки він, ну, почне нагнітати холодне повітря. Відкрити вікна.
3: Так як же я задихаюся?
2: Послухайте, що може статися з автомобілем, який просто на стоянці і на вулиці 30-очка?
3: Ну, добре.
2: За дві доби може поплить пластик.
3: Тобто деформується
2: торпедо,
3: пластик?
2: Торпедо, кермо. І це не одразу буде помітно. Плюс, що одразу може людина відчути, це, оце, як сказати, випромінювання в повітря, оці частинки пластику.
3: Ти про сморід кажеш
2: зараз?
3: Про сморід,
2: да, який ледь може піймати його наш ніс, але це погано впливає на наше самопочуття.
3: А, може голова закрутитися.
2: Що робити? Оці парасольки з фольги, які є на лобове скло.
3: Знаємо.
2: Тобто фольга на лобовому склі буде відбивати сонце, і торпеда не буде так нагріватися.
3: І якщо, наприклад, ви забудете парасолю, бо ви модний на машині, завжди можна взяти цю фігню, і якщо піде дощ, піти з нею.
2: Да. Або завжди в машині мати харчову фольгу. Дружина в якийсь момент все одно вас о 10-й вечора в магазин відправить. А так у вас в машині і прикрили лобове скло.
3: Ага. І скотчем, да?
2: Да, і скотч. О, до речі,
3: на сонці, Астахов, знаєш, як скотч прилипає? Капець.
2: Класна історія.
3: Ну, окей, деформувався пластик. Що ще?
2: Що ще? Ще обов'язково треба витирати, вимивати сліди від комах. Смола з дерев, вона теж псує лакофарбове покриття автомобіля.
3: Mm.
2: Да, тобто, отак от, ну, щось там з дерева крапнуло. Mm-hmm. Ну, потім, да, mm-hmm. думаєш, на автомийку поїду. Або якихось комах. Але найбільше псує лакофарбове покриття автомобіля пташиний послід.
3: Да?
2: Да, іноді, ну, птічка цей какнула. Да, ти думаєш, о, на щастя.
3: До грошей.
2: Потім на автомийці. А воно в'їдається, зараза, і може навіть корозію спровокувати. Корозію.
3: Хочеться сказати, лайно їдюче.
2: Їдюче лайно.
3: Та ти що?
2: От і всі поради.
3: Ой, а ми до грошей, до витрати грошей, скоріш за все, а не до того, що прибуток буде якийсь.
2: Десь втратилася ця фраза, до витрати грошей.
3: 100%.
2: Ну, і звісно, я мовчу, я думаю, що серед наших слухачів таких немає, які залишають тваринок в автомобілі, поки в магазин матнуться влітку і не відкривають вікна.
3: А за що ж ти мене, Астаха, вчора залишив, коли ти ходив за свої трубки дізнаватися, поки я сиділа в машині, тебе чекала з зачиненими дверима. Совісті в тебе нема.
2: Я тобі з СТО кричав: відкрий двері, вони відкриті.
3: Я не чула, у вас в автівці не чутно. Схудла на кілограм 5 там.
2: І Люсь не залишайте в цих саунах, і все буде гаразд. Коротше, хто їде на роботу, хай без заторів. 8:20 в Україні.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Хоча, Астахов, я от на тебе наїжджаю, да, що в тебе там гаряче в Сіаті, все. Як згадаю свої поїздки в Укрзалізниці, знаєш, за тих часів, коли про кондиціонер мова взагалі не йшла.
2: Ну,
3: я
2: так
3: пам'ятаю, плавишся, що капець. Якось одного разу навіть мені сонце нагріло, що я навіть пакет свій забула.
2: А що в пакеті?
3: Я
2: було.
3: Не скажу, що було.
2: Фата.
3: Ну, фата була.
2: Я знаю.
3: Питання. Ви думаєте, я готувалась до чогось? Можливо, але їхала до подруги на дівич вечір.
2: Да, ну, добре.
3: Да. Забула була в поїзді.
2: Да, потім наречений казав на весіллі Люсіному, де фата, що сталося? Як у річ ви одного разу забули в транспорті, правильно?
3: Так, сьогодні запитуємо і вас. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Фейсбук та Трец. Це група Мелодія FM, там теж можна і треба залишати коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це іде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
4: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: Кіберфахівці повідомляють, що знову активізувалися шахраї. Нова схема, пов'язана із нашими лічильниками на світло. Щодо чого розповідаю.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Ой, користуючись нагодою, хочу передати привіт кіберполіції нашим хлопцям Толіку і Вадіку.
6: О,
5: да.
6: Да, до нас,
5: я знаю.
6: До речі, час від часу з кіберполіції приходять.
5: Так от-от.
6: Да.
5: До тебе додому приходили?
6: Ні,
5: чи
6: до
5: що?
6: Нас в студію.
5: Бо якщо до тебе приходили додому, вилучали ноутбук, гаджети і все, що в тебе є цифрового, Андрій, погані новини.
6: Так, пані.
5: Не лякайте мене,
6: да? У мене все гаразд.
5: Ладно.
6: Значить, дивись, повірка лічильників. Взагалі така тема, яка, в принципі, у нашому житті постійно, я з дитинства пригадую, прийдуть повіряти лічильники. Угу. Повірка лічильників. Люся взагалі вважає, що повірка лічильників – це якась шахрайська тема. Взагалі, як факт, правильно?
5: Мені просто пощастило, тому що в мене поки що лічильники всі нові, і на повірку їх нести не потрібно, і кликати нікого не треба.
6: А тепер безпосередньо до шахраїв. Шахраї залякують людей втручанням у роботу лічильників і вигадують розбіжності у споживанні електрики, аби змусити перейти за шкідливим посиланням. Тобто, тобі пишуть, немов від Міненерго, а от від Обленерго пишуть, що розбіжності з вашими показниками, перейдіть за посиланням, щоб дійсно вказати правильні дані лічильників.
5: Mm-hmm.
6: І людина така, це перша емоція.
5: Mm-hmm.
6: Особливо людина, яка літня, наприклад, да, яка просто, рахує на превеликий жаль в нашій країні кожну копійчину.
5: Ну, да.
6: Така, ой-ой-ой, що ж так? І переходить за посиланням, і все. І власні дані, дані карток, все це забирають шахраї.
5: Угу.
6: От, значить, у Центрі протидії дезінформації застерігають, Міненерго таких листів не розсилає, так що не відкривайте підозрілі файли і перевіряйте інформацію на ресурсах Обленерго.
5: Тільки хотіла сказати, в особистий кабінет заходиш, і там точно мають бути дані, що до чого.
6: Да.
5: От, але ж я розумію, що, наприклад, люди старшого віку, вони ж не завжди можуть зайти в особистий кабінет. Я от пам'ятаю, що у мене тато якісь там показники взагалі телефоном колись передавав, смски кудись направляв. Тобто тут в залежності від того, хто як їх передає ці показники.
6: За сумнівними посиланнями не переходимо, повірять лічильники, прийдуть спеціальні люди в красивих комбінезонах. Ви у них посвідчення запитайте, правильно, Люся?
5: І слухай, ми наших надраконим, вони взагалі нікого на поріг не пустять.
6: Я уявляю, зараз прийшли перевіряти десь на вулиці лічильники.
5: Стоять!
6: Посвідчення таке, та ніколи ж не просили брати
5: посвідчення. Бігом посвідчення, он Астахов сказав.
6: Да, головне за посиланнями, не переходьте, застереження від кіберполіції.
5: Ой, бережіть себе.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Якась я сьогодні крихлива, слухай.
6: Дуже крихлива.
5: Може, це ці магнітні бурі?
6: Може, і вони. А вони, до речі, зараз вирують.
5: А я кажу, і ще й погода така, дивись, щось крутить все. На заході, на півночі сонячно, в окремих районах короткочасний дощ. От бачиш, тут може піднакручувати 31 спеки. У центрі можливі невеликі дощі, повітря прогріється до 28. У східних областях малохмарно, дощ, 29 тепла. На півдні в Криму сонячно, можливі короткочасні опади і температурний максимум 29. У Києві сьогодні дощу не прогнозують. І 28 максимально на день.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Скільки

0: Настрій зранку до сніданку.
1: В тролейбусі забула фату. Не ту.
2: Не в тролейбусі, а в поїзді.
1: В поїзді забула, так?
2: Да? Да. Їхала до подруги на дівич вечір.
1: Ага.
2: На Луганщину, до речі, були часи. От, і забула. Капець.
1: І як ти викрутилася?
2: Як я викрутилась? Нормально викрутилась. Пошили щось нове з чогось, я вже не пам'ятаю, дівчата десь намутили.
1: Досі мама шукає, да, подруги, гардіну.
2: Шматок штори.
1: Да. А що ви одного разу забули в транспорті? Сьогодні питаємо. Чоловіка.
2: Як це?
1: Юлічка забула. Їхали обидвоє під градусом. Я кажу, пішли. Я вийшла, думала, що він теж вийшов. Угу. Ну нічого, потім нас догнав, за дві зупинки вийшов.
2: Нормально. Олег каже, моя проблема – це парасолі. Де їх тільки не забував. І маршрутка, і таксі, і магазини. Але на диво постійно повертали мені. Угу. Жодної не пропало з кінцями. Страшенно не люблю парасолі. Останній час ходжу мокрий під дощем, щоб знову ніде не забути.
1: Ну правильно, нащо це, ну, забувати? Правильно, то цей. Новий ошейник забула. Так сумно було, бо витратила на нього 600 гривень.
2: Це для собачки чи для іншого?
1: Не написано. Катя не написала. Для
2: Катюша,
1: кого?
2: А ну?
1: Для Ігор.
2: Ігор? Ну, може, для... Вадик якийсь, а що обов'язково Ігор? Наталка пише, в часи, коли київський торт був страшним дефіцитом,
1: так,
2: простоявши в черзі за ним 2 години, угу, забула в електропоїзді. Везла торт сестрі на день народження. Наталочка, а ви уявіть, скільки людей ви щасливили, забувши?
1: Ну?
2: Ну, нічого, видихайте. Може, вас пам'ятають все життя, такі думають, боже, яка шикардосна дама забула тірт.
1: Я до наших зірок, які приходять до нас в гості на Мелодії ФМ, київський торт, забудьте у нас, будь ласка, в студії коли-небудь.
2: Да, то можуть і Макдональдс забудь.
1: О, до речі.
2: Можуть і ковбаску якусь забудь, і котлетку. Можете забувати все у нас, дорогі зірки, що можна з'їсти.
1: Да. І от годинки за півтори буде в гостях мама Ріка. Ну, це так, ми не натякаємо, просто анонс тієї людини, хто прийде.
2: Да.
1: А що ви одного разу забули в транспорті?
2: Треба, щоб ви нам написали на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Facebook і Threads, там тему теж ми запилили. Чекаємо під нею ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, вже на фінішну пряму виходить чемпіонат світу з футболу. Футбол треба дивитися не тільки з серйозним обличчям і трошки вже засинаючи, а й з гумором. Про що це я? За 5 хвилин розповім.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилері Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Вчора був суперматч на чемпіонаті світу. Аргентина програвала Англії, в останні хвилини вирвала перемогу 2-1 команди Мессі. От, до речі, у Мессі запитали стосовно того, ну, як йому вдається так вправно забивати голи, роздавати передачі. Він сказав: ну, спочатку я граю як всі, а потім згадую, яка в мене зарплата, і якось воно саме.
3: Ну да, ну да.
2: Бачиш, гроші, руші всього.
3: Я давно про це кажу. До речі, Астахов, дізнатися, як зіграли наші футболісти, можна і з анекдотами, та новими мемами про футбол. Угу. А от якщо їх нема, то виграли.
2: Да, наші, як завжди. Mm-hmm. Може, колись потраплять на чемпіонат світу, тоді будемо чекати нові меми. Mm-hmm. Ну, а вчора головний гумор був в аргентинських соцмережах. Вони перемогли Англію і натякали, що, ну, футбол народився в Англії. І жарт був такий: для чого англійці вигадали таку складну гру, що самі не можуть у неї виграти?
3: Да.
2: Фінал чемпіонату світу дивимось у неділю о 22:00 Іспанія, Аргентина.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр».
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами без

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, дуже скоро, хвилин за 20, будемо грати у нашу вікторину, яка має назву «Півхвилини слави». Є бажання, реєструйтеся і можете, до речі, подаруночки класні виграти.
2: У нас на кону два квитки на концерт Тара Барової в Києві. Ну, як да. вам? Ну,
1: класно.
2: Душевно дуже.
1: Душевно і драйвово буде, я переконаний 100%. В цьому. Так, реєструйтеся просто зараз. Пишіть «Хочу грати» і відправляйте цю фразу на Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.
2: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки нічної атаки на Київ. Дві людини загинули, п'ятеро поранені. У місті значні руйнування. У Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Поруч припаркованих вантажних автомобілях та у складській будівлі. Пожежі ліквідовано. У Святошинському внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Рятувальники ліквідовують наслідки російської агресії. Тимчасово перекрито рух транспорту проспектом Академіка Корольова. Від вулиці Пшеничної до перехрестя з Івана Дзюби. Врахуйте цю інформацію під час планування поїздки. Далі про підготовку до зими. Уряд виділив 40 мільярдів гривень. Гроші спрямують на захист енергооб'єктів, розгортання розподіленої генерації та забезпечення стабільного подання тепла і води в усіх областях України. Тепер про бавовну на Росії. На аеродромі Енгельс лунали вибухи. Повідомляється про пожежу на стоянці літаків. Із Енгельса зазвичай злітають стратегічні бомбардувальники для ударів по Україні. Аеродром розташований за понад 750 кілометрів від кордону з Україною. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням. Далі про важливу дату. Сьогодні день ухвалення декларації про державний суверенітет нашої країни. 36 років тому Верховна Рада ще радянської України ухвалила документ. І хоча по факту конституційним актом він не став, він ліг в основу акту проголошення незалежності України, який парламент схвалив 24 серпня 1991 року. Тоді фактично вдруге Україна проголосила, що стала незалежною демократичною державою. І наостанок, французи створили мікродрон, який здатний наздогнати комара і знищити його просто в польоті. Пристрій знаходить комах за звуком їхніх крил, розпізнає різні види та може полювати на конкретних шкідників. Такий дрон цілодобово патрулюватиме територію і рятуватиме відпочинок або сон. Попередні замовлення вже відкриті. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: От французи, цікаво, мікродрон, який здатен наздогнати комара, да? Тобто
1: так, такий, і збити його.
3: Ну, у нас така зброя давно є, називається газета. Ну, або, я взагалі пригадую, у нас в селі оце з'явилися перші пластинки «Раптор». Ну, фумігатор, який вставляєш в розетку і пластиночку кладеш. От, і ми, коротше, забули, щось він стояв, і, ну, начебто комарів вбивають, а потім ми зазирнули, а він настільки згорів, я здивований, що не було якогось короткого замикання, що пластик став однією цілою частиною з пластиною, настільки згорів. І продовжував випромінювати.
4: Ну, нормально. А скажи, будь ласка, а на полі бою були комарі десь поблизу?
3: Ні, вони навіть потім не залітали. Вони думають, ну, пришелепкувати. Вони навіть до такого дійшли. Вони зараз і нас током
4: поплавить.
3: Підходить таке. Ну, давайте про погоду далі поговоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Про фумігатор, який забули, хочу так, ну, просто застережити, що трюк виконаний професійними каскадерами, повторювати не треба. Так, стосовно погоди, на заході і на півночі сьогодні сонячно, лише подекуди невеликий дощ і плюс 31 максимальна температура на день. В центрі максимум плюс 28, невеликі дощі, на сході малохмарно дощитиме і максимум 29 із плюсом.
4: Так.
3: На півдні та в Криму сонячна погода і знов-таки можливий дощ плюс 29. І у Києві сьогодні 28 тепла, ясна погода, без опадів.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Нещодавно в «Укрзалізниці» назвали найдивніші речі, які пасажири забували у вагонах. Там і посох з кристалом, віск для вусів, ошийник з діамантом. А от у мене взагалі історія була, що я пляшку віскі забув. В автобусі, в маршрутці. Ви мені подарували на день народження. Я з пакетом поїхав.
2: Ти серйозно?
1: Ну, пригадуєш, я був без машини, я по типу, ну, щоб вам виставитися. І поїхав громадським транспортом.
2: І
1: забув благополучно Джека.
2: Боже, Астахов, на тому Джеку, може, зараз якийсь маршруточник їздить по 5 крапель, розумієш? Прям жадничає, він загубив, нічого страшного, здоровішим будеш.
1: Що ви одного разу забули в транспорті, питаємо у вас.
2: Да. Олександр каже, по молодості батьки моєї дівчини їздили до Голландії. Каже, привезли звідтіля один зі смердючих сирів.
1: Ага.
2: Так моя дівчина їхала в маршрутці до мене з цим сиром. Вся маршрутка фукала, розповідала мені дівчина. А сир так вона мені не віддала. Може й добре, забула.
1: Ага, забула в маршрутці. Ах, так.
2: Чи ні, пише
1: ні,
2: Саша.
1: Давайте так, давайте.
2: Забула чи ні?
1: От, вона має забути в транспорті, щоб людей, ну як сказати, лагідна сиризація.
2: Сиризація?
1: Чи як це називається зараз оце? Як він називається? Ну, сир з пліснявою, правильно.
2: Та будь-який, ну брі може
1: брі,
2: бути.
1: Брізація.
2: Ну. Боже, Андрій, ну брі не смердить. Він просто з пліснявої, їх дуже багато.
1: Ти не забувала брі без холодильника на тиждень. Доброго ранку, пише Віталій з незламного Харкова. Одного разу моя старша донька, їй було 6 років, під час подорожі з бабусею забула у потязі телефон. За півгодини її телефон уже був у начальника потягу. За цей час моя дружина через гарячу лінію «Укрзалізниці» дізналася номер начальника бригади провідників. Таким чином телефон повернувся до доньки.
2: Бачиш, як буває?
1: Ух, я не знаю. Тепер я знаю, що робити, якщо малий загубить телефон. Я буду піднімати начальника потяга.
2: Я уявляю, малий загубив десь в пісочниці,
1: а
2: Стахов дзвонить в «Укрзалізницю» і каже, найдіть мій телефон.
1: А що ви одного разу забули в транспорті?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067-09-09-52.
1: Фейсбук та Трец, група «Мелодія FM». Там теж залишайте коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і нагадаю собі і всім нашим слухачам, Люся, що у нас є два квитки на концерт Тарабарової у Києві. І ці квиточки можна виграти вже хвилин за 5 у нашій вікторині. Реєструйтеся, пишіть «Хочу грати» і вигравайте квитки. Номер вайбера, ватсапа, ще раз нагадаю, фразу «Хочу грати» відправляємо на 067-009-09-52.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, ви знаєте цей час. 9:16 на Мелодія FM. Хто не в курсі, ми тут спілкуємося з нашими слухачами, ділимося емоціями ранковими, поїхали і граємо в ігри. О!
0: Да.
2: Давай.
1: Пів хвилини слави.
0: Ой, сьогодні ж у нас на кону два квитки на концерт Тарабарова, який відбудеться в Києві вже 25 липня. І ви кидаєте заявки нам в гру, і сьогодні найоперативніше, мені здається, була Наталочка. От, яка каже, дуже хочу, капець, як хочу на концерт.
2: Так, так.
0: Наталочка в нас з Києва, от, вона бухгалтер і зараз на зв'язку. До речі, поруч з нею їде чоловік і теж любить Тарабарову.
2: Наталочка, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: А куди ви їдете?
3: На Слободку.
2: Ага. Що, нормально, заторів нема?
3: Ні, більш-менш.
2: О, сьогодні. Бачите, як добре.
0: Наталочка, чуєте, а ви чоловіка не ревнуєте в це, що він так теж Тарабарову полюбляє?
3: Чи? Ні, взагалі, ні. Це таких соняхів, як Світочка, світлячок наш Тарабарова, як можна не любити таку жіночку прекрасну?
0: От бачиш, Андрій.
2: Я бачу, мають співпадати інтереси.
0: 100%.
2: І тоді все буде гаразд. Так, ну що, Люся нам зараз задасть, Наталочка, тему. А ми на цю тему будемо з вами по черзі накидувати слова. За ким останнє слово, той перемагає, забирає квитки. Ви готові?
3: Готова.
2: Так.
0: А ти готовий?
2: Так.
0: Астаха, будеш починати ти? От, Наталі, ви потім підхоплюєте всю цю історію. Дорогі Наталочка, Андрій, дивіться, я вчора була в гостях у мами, і мама мене припахала. Треба було помити півлітрові банки. Рука в мене ледь влазить. Якось так склалося. От, має просто пальці довгі, Андрій, а не те, що ти подумав, що вона велика. Пальці довгі. От,
2: пальці піаністки.
0: Піаністки. І тема сьогоднішнього ранку звучить так. Називаємо все, що можна закатати в півлітрову банку на зиму. Півлітрушечку.
2: Огірки маленькі.
3: Грибочки.
2: Лечо.
3: Помідорчики.
0: Манюні такі.
2: Перчики. Манюні.
3: Кабачучки.
2: Дуже мілко порізати кавун і закатати. Така закуска на один раз.
0: Не тягни час.
3: Патісончики.
2: О. Гриби.
0: Були.
2: Грибочки.
3: Гриби були.
0: Були.
2: Коли?
0: Були тільки що.
2: А, так, помідорчики.
0: А помідорчики теж були. Астахов. Продув. Наталочка, перемога ваша. Астахов починає одне й те саме вже говорить. Варення міг би закатати. А не очі зараз закатуєш.
2: Як я, господи, оце, через цей футбол я постійно недоспаний і не можу зібрати мізки. Проте це вам приносить перемогу, Наталочка.
0: Дорога Наталі, квитки на Світлану Тарабарову, концерт якої відбудеться в Києві
2: 25 липня.
0: Ваші, ну і ваші, звичайно, півхвилини слави традиційно передавайте, будь ласка, привіти.
3: Хочу передати привіти, головне, це братику нашому Русланчику, який зараз воює. Угу. Нехай його Боженька охороняє всіх наших хлопців, що нас захищають. Хочу привітати взагалі з тим, що у нас, ну, якби всі тут в Києві з їхньою підтримкою живі-здорові, дай Бог, щоб так і було, щоб менше було, ну, поганих новин.
2: Дай Бог. От.
3: Ну, і тим людям, да, тим людям, щоб швидше прийшов мир. Оце одне тільки хочемо. О. Це обща наша мрія.
2: Це точно, Наталочка.
0: Тримаємо пальці і дякуємо вам, звичайно, за такі побажання. Наталочка, висіть на лінії, розкажу, як попрямують до вас квитки.
2: Ну, а завтра ще пару квитків на концерт Тарабарової розіграємо. Реєструйтеся, якщо хочете, пишіть «Хочу грати» і відправляйте фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-09-52.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а хвилин за 5 у нас в гостях будуть хлопці з 3-го армійського корпусу і будуть розповідати про дуже необхідну і важливу ініціативу.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Реклама.
8: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Доброго ранку, «Мелодія» FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія» FM. Ви слухаєте «Мелодія» FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розклади.
2: «Мелодія» FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. Їсти, у міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 9.29, і зараз на правах реклами розкажу хороші літні новини. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює без канікул. Тож улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Порадуйте себе морозивим Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
6: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
7: Так, ну що, Люся, от у нас в гостях сьогодні Данило Білий, військовослужбовець 3-го армійського корпусу, ведучий проєкту «Двіж та двіж розгони». Даня, привіт.
8: Да, привіт.
7: І Данило Мельников, позивний «Акробат», старший лейтенант, офіцер відділу комунікації 3-го армійського корпусу. Привіт, Данило.
9: Слава Україні.
5: Я обожнюю, коли мужчини приходять до нас в студію. Одразу розумієш, що буде серйозна розмова.
7: Да, я, по-перше, хочу зробити комплімент Білому. Даня, подивився «Kill House».
8: Твій
7: персонаж із позивним Галичина. Якщо не подивилися, обов'язково подивіться.
5: Да.
7: Ну просто да, да.
8: Мій персонаж з позивним Галичина забрав мене мій позивний, і тепер мені назвали Галичина.
5: Остахов прийшов після перегляду кіно і каже такий: «Боже, який же ж Білий там органічний. Аж мені закортіло подивитися. Вибач, я не бачила. Обов'язково гляну».
8: Да, без проблем, я так. Без претензій.
7: Але сьогодні про дві ж розгони.
5: От, а на цей захід я планую піти. Ось уже зовсім скоро.
7: Розповідайте. Ну, я пригадую, я дивився «Двіж» колись на Ютубі. Це коли військовослужбовці, ветерани розповідають про свій досвід, розповідають свої історії на загал. Правильно? Так. А чим відрізняються розгони?
8: Ну, у нас «Двіж» був створений для того, щоб цивільні могли отримати питання, які в них виникають. Саме тому там приходили в залі люди, ми спілкувалися на якусь там конкретну тему, наприклад, там про артилеристів ми говорили, в чому прикол артилерії, і люди, які в залі, вони ставили питання для того, щоб для себе отримати
7: краще
8: відповіді,
7: розуміти, да?
8: Да, і зрозуміти, типу, куди вони хочуть мобілізувати. До кого вони хочуть долучитися.
9: Тобто це був інформаційно-освітній.
8: Інформаційно-освітній, так. А тепер в нас, напевно, розважально-об'єднуючий проєкт. Ми націлені більше на аудиторію, яка вже є нашою, на ветеранів, на військових, на цивільних, які в двіжухі знаходяться. І ми вирішили поділитися такими байками з війни.
5: Ну, як на мене, має бути потужно. Ще й з почуттям гумору обов'язково, без цього ж ніяк.
7: Є перший випуск на Ютубі, наскільки я знаю, правильно?
8: Так, ви можете, до речі, глянути, не знаю, ти дивилась чи ні?
5: Я не дивилась, я взагалі нуляча. Я от хочу прийти і повністю зануритися в цю всю атмосферу. Мене, знаєш, що захопило? Те, що я не розумію, куди я йду. Я маю на увазі, локації ж немає. Ви ж потім повідомленням надсилаєте локацію, де буде відбуватися ця подія.
8: Ми капризні, одразу не кажемо.
5: Підступні.
8: Да, для того, щоб це зрозуміти, треба зайти на сайт розгони.батрій.армія, і там є всі наші квитки для цивільних, для ветеранів, для військовослужбовців, вхід безкоштовний, і локацію ми скидуємо за декілька годин до початку заходу.
5: От.
7: Мені перший випуск, траплявся шорцем, ще повністю не подивився, а, я не знаю, чи вистачить у нас хоча б пару хвилин, може якусь історію розповісти, а може акробат щось, коротенько, що можна почути на дві ж розгонах?
9: Ну, знову ж таки, там етимологія походження позивного «акробат», вона часто викликала купу питань у побратимів, там, мовляв, що, типу, так, а чому? І ти такий, тому що акробат, бо вмію робити юки, тощо і так далі. І вони ж, звісно, що коли таке з'ясували це, перевірили, подивившись там якісь там відео там, з моєї колишньої діяльності, і такі, у нас є план.
7: Так,
9: давай ти оце зараз вилазиш за бруствер, там от ти робиш свої рандат флякс, сальта, флякс, сальта.
7: Ага, да-да-да.
9: Вороги наші, значить, такі очі повитріщують. Що це відбувається? А ми їх, типу, переклацаємо. Тобто, ну, відволікаючи маневри. Я, звісно, що їм був дуже вдячний за пропозицію, ну, все-таки відмовився. Та. Ну, і знову ж таки, але ж, да, це зараз там в 30 секунд, але коли це відбувається на місці, звісно, що це супроводжується великою кількістю, якби, смішунчиків та накидонів тощо. І от таким чином розганяються подібні історії, власне, і на проєкті.
7: Mm-hmm. А таке питання, от, наприклад, якщо, ну, десь порівнювати із відкритим мікрофоном стендапа, хтось може з ветеранів, військовослужбовців, які будуть в залі, щось своє розповісти? Таке от є практика, чи це на майбутнє?
8: Ні, ми насправді на самому заході робимо, ну, він тільки-тільки почався.
7: Ну,
8: минулого разу я робив, що якщо хтось хоче, ви можете щось розказати. Mm-hmm. Цього разу ми теж там комунікуємо інколи про те, що будь-хто з залу, якщо є якась історія прям класна, ви можете її розказати. Тому ми відкриті, в принципі, до контрольованого хаосу в цей день.
9: Ну, а зазвичай це коментарі, прокидка коментарів якогось типу, що в мене було то же саме.
7: Зрозуміло.
5: Да-да-да, тому голоси залу теж можна буде почути, Остахова.
7: Так, це 16 липня, правильно?
8: Це Київ.
7: Київ, наступна зйомка. Ще раз, Дань, де можна поцікавитися, зареєструватися,
5: купити
7: квиточки?
8: Ну, квитки, здається, можна купити на Concert.ua, але загалом зручніше, якщо людина зайде на сайт rozgona.battery.army, бо там вся інформація зібрана. Там є і анкета для того, щоб стати учасником, є квитки в Києві, є квитки в інших містах.
7: Зрозуміло. Так, ну що, ви всі почули, будь ласка, вперед всі на дві ж розгони, Люся, що ви хотіли додати, пані?
5: Та йомна локація, мене дуже це захоплює.
7: Тобі повідомлять. Ми дякуємо, що ви завітали, хлопці. Два Данили, Данило Білий, Данило Мельников, хлопці з 3-го армійського корпусу. Хай ваш дві ж розгони залітає і перевершує ваші очікування.
5: Дуже вам дякую.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до снідання.

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
4: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, цікаву штуку знайшов. Психологи радять, дають пораду, як нам вести себе на співбесіді. Психологи кажуть, що співбесіда буде успішною для нас, якщо ми будемо використовувати легку посмішку. Це називається посмішка Будди. Тобто, так, злегка, продемонструйте. Очі теж мають посміхатися, бо у вас такий трошки оскал зараз.
2: Я шкірюсь тебе.
1: Так слегка, як Мона Ліза, я не знаю, як ще пояснити. Да. Що мені, як пояснити ще?
2: Люся? Не знаю, Андрій, легка придуркуватись.
1: О, клас, класно. От, до речі, коли Люся приходила до нас на співбесіду на Мелодія FM, її попросили, казали, розкажіть щось про себе. Mm-hmm. А вона каже, словами то не передати, я підготувала танець.
2: Ну, правильно. Я ж на радіо прийшла, одразу люди зрозуміли, що почуття гумору є.
1: Ну.
2: Найважче на співбесіді, коли запитують, у вас є запитання, на відповісти, а можна я вже піду додому?
1: Да, на співбесіді у гідромедцентрі. А яка зарплатня? 18 тисяч. Щось маловато. Дивіться, це гідромедцентр. 18, але відчувається як 35.
2: Да.
1: Добрий ранок, 9:49 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозиво «Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
7: Я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама.
9: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
9: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіюй.
15: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
18: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
19: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: З кайфом я футбол включив!
13: Боя чіпси лиску!
5: купив.
20: Акційні коди з пачки вів.
5: Боячим Селесь купив.
20: В розіграші переміг.
5: Боячим Селесь купив.
20: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
21: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
22: У зради найрідніші очі.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: 10 в Україні. Про наслідки ворожих ударів нічних. Про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих атак у Києві. Рятувальники ліквідували всі пожежі після нічного удару російських загарбників. За повідомленням повітряних сил, противник випустив по Україні минулої ночі 13 ракет, 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» та 146 шахедів. Захисники неба знищили 3 ракети та 129 дронів. Далі про звістку з парламенту. Президент подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Голосування депутатів має відбутися найближчим часом. Призначення інших міністрів очікується після обіду. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку. Він пояснив, що вирішив залишити посаду після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Тим часом у Києві, Львові, Полтаві, Дніпрі і не лише люди починають збиратися на мітинги з вимогою не допустити відставки чільника військового відомства. Тепер про безпеку маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні Харкова зводять укриття. Сховатися від ударів зможуть більше як 500 пацієнтів та медиків. Облаштують там діагностичне обладнання та операційні. Паралельно будівельники оновлюють основні споруди медзакладу. До речі, днями у селищі Пісочин на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитсадок. Далі про зручні поїздки. Залізничники запускають додатковий рейс зі Львова до Рівного через Луцьк. Модернізований рейковий автобус вирушив у дорогу від сьогодні. Він має покращити сполучення між регіонами. Квитки вже у продажу в касах вокзалів та через застосунок «Укрзалізниці». І наостанок, у Великій Британії планують посилити правила користування соцмережами для підлітків. Після ініціативи заборонити реєстрацію дітям до 16 років, уряд пропонує запровадити нічні обмеження для користувачів 16-17 років. За задумом чиновників, доступ до додатків автоматично блокуватиметься з опівночі до 6 ранку. У британському уряді кажуть, що мета змін – зменшити ризики екранної залежності серед молоді. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Так, ну і давайте не забувати про те, що ми на Мелодія FM тут роздаємо морозиво ящиками.
6: Да, у нас стартувала акція, яка називається «Пломбірне радіо». Ви в п'ятницю о 10:30 на Мелодія FM можете виграти цілісінький ящик морозива. Угу. Треба зареєструватися в нашу гру, в нашу акцію, да?
4: Да.
6: Скажи, як?
4: Заходите на сайт melodiafm.ua, там величезний банер «Пломбірне радіо» одразу на вас дивиться. Угу. Тицяєте, заповнюєте анкету, там не тільки свої дані, а й обираєте ящик, якого морозива ви хочете. Ну і як сказала Люся, що п'ятниця о 10:30 рандомно обиратимемо переможця. І це, до речі, вже завтра. Тож наразі мерші всі на сайт melodiafm.ua.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: На заході, на півночі сонячно, в окремих районах короткочасний дощ і температура повітря до 31-го. У центрі теж можливі невеликі дощі, прогріються тут до 28-ми. У східних областях малохмарно, дощитиме 29 з позначкою плюс. На півдні в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, температурний максимум 29 тепла. І у Києві сьогодні температура повітря 28 максимально без дощу.
4: Так, з погодою зрозуміло і буквально за декілька хвилин у нас в гостях буде мама Ріка з прем'єрою нової пісні.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Я скажу так, всі б так файно виглядали, якщо спали вночі 2 години, як мама Ріка. Привіт.
2: Добрий голосочок, добрий ранок.
3: Привіт. Перше, що я подумала, боже, що за богиня зайшла в студію?
2: Моя рибка золота.
3: Ця талія, ці ноги довжелезні, ці шпиляки.
2: Коли ти спиш на по 2 години, то так і виглядаєш. Знаєш, вилітаєш зі штанів,
3: скажи,
2: не їш, нічого не встигаєш.
3: От, і найцікавіше, що...
1: Татуювання сакура на руці.
3: Це найцікавіше.
2: А ти тільки зараз поміти, я ще до тебе на Галяцька ніколи не приходила?
1: Ні, ніколи.
2: Боже, яке неподобство.
1: Ну,
2: стільки знайомі і ні разу не оце от не влаштовувалися.
1: Сакура, значить...
2: А що сакура? Я не знаю, що.
1: Квіти.
2: Що цвіте?
3: Мені схоже на орхідею.
1: Я поясню слухачам,
3: що
1: бо це
3: ти?
1: Радіо з плеча орхідеї, квіти на руку.
2: Кудась вони там плетуться вниз.
1: І написано
2: вниз.
1: «My angels guard me». Yes?
2: Це були спочатку angels, а потім ми вирішили, я вирішила оплести це квітами. Бо воно було
1: красиво.
2: Таке брутальне, що ми трошки змягчили, знаєш, girly girls добавили.
1: Мої ангели мене боронять, я як філолог маю перекласти.
3: Я хотіла сказати, що якщо хтось думає, що в день прем'єри зірка просто приходить на ефіри і сяє, ніфіга, он мама Ріка, щойно її виривали просто зубами з роботи. Що ти паралельно робила?
2: Я
3: там
2: паралельно заливаю сторіс, зараз буду ріл заливати, ми кричимо, ми всі команди, в нас зараз 5 людей онлайн сидить.
1: Угу.
2: Ви не думаєте, що це день такий, день релізу, це треба пережити.
1: Угу.
2: Це просто, ми лягли в 3:30,
1: стали
2: в 6:00, бо ми тільки дофарбували кліп вночі.
1: Угу.
2: І от зараз ми це все пушимо, щоб люди бачили, що ми нарешті випустили таку красу.
3: Так що бігом біжіть в соцмережі,
1: да.
2: Вона, так, пісня всюди, на нашій вулиці, вона вже на всіх музичних платформах, слухайте обов'язково. І саме головне, кліп вже на Ютубі. Тільки відкрилося посилання, заходьте, дивіться, коментуйте, робіть репости, кліп дуже красивий. Я можу сказати, що це, напевно, найкрасивіший кліп мама Ріки Ева за весь час. Це і не факт, що взагалі за останній час в українському музичному просторі хтось робив таку красу. Чесно вам, це не скромно, але я просто впевнена в цій роботі. Це бляха рознос. Просто подивіться кліп, ви будете в шоці. Там стільки образів, стільки локацій, це все дуже стильно. Це такі лакшері вілич. Знаєш, ми трошки додали в наше красиве українське село.
3: Дорогуще
2: в
1: Лосинах вони там.
2: Да, дівчата, знаєш, в селі завжди влаштовують такий показ мод. Знаєш, ми реально дали глянцю посеред красивого українського села. Тобто це настільки контрастно, красиво і стильно, ребятки, прям треба зайти подивитися.
3: Хочеться сказати, хто ж режисер. Ну, не можу ж не сказати.
2: Ну, є людинка.
3: Ну, він же ж коханий, єдиний, Сережа Середа.
2: Да. Сергійович мій, він режисер. Вже давно
1: командував, причем. Командував, да, на майданчику знімальному.
2: Головні ідеї і рефи там ідеї придумали також моя команда. Mm-hmm. Вони оце стилістично наповнили, працювали. Мій менеджмент, стиліст. Я не знаю, скільки людей працювало над цим кліпом. Насправді це катастрофа. Просто це дуже багато людей. А Сергій Сергійович, власне, став режисером, і це все оформив красиво на майданчику. І ой, ну я така.
1: Ну, супер. Давайте прем'єри та й на Мелодія FM. Мама Ріка на нашій вулиці просто зараз. Поїхали.
2: Ой!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні хот-доги,
3: їсти, це іде.
6: Міні сосиска,
3: міні ті.
6: Зручно в дорозі,
3: міні хот-доги,
5: їсти,
6: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:14. Ох, мама Ріка, на нашій вулиці.
2: Я на нашій вулиці, да. Ми всі на нашій вулиці.
1: Паралельно дивилася з тим, як у нас в ефірі звучала пісня, я відео. Угу. Я вам скажу, мужчини, це капець, це вогонь. Там така концентрація жіночої енергії, що я не знаю, як це оформить словоформу. Дівчата, ну а ми по-своєму кайфанем. Я вам сразу кажу, зайдіть, подивіться. Хочеться до цієї тусовки приєднатися. Це
2: я, по-перше, так, це і для дівчат в першу чергу, бо це в мене girly girls vibe.
3: Так.
2: Це жіноче ком'юніті, наше жіноцтво. Я показую там, які ми всі красиві, які ми класні. Ми кайфуємо одна від одної, робимо не одні компліменти. Знаєш, це, от мені дівчинка одна написала, відчувається, що ви прям підтримуєте одна одну в кліпі. Знаєш, це таке прям жіноцтво, типу, і воно таке дуже таке кокетливе, грайливе. Тому, дівчонки, R&B-шне girls, заходьте, дивіться, відчувайте себе класними під час цієї пісні. Знімайте тіктоки, танцюйте під цей трек. Взагалі, я би хотіла, щоб цей трек став офіційним саундтреком цього літа. Тому що я, ну так, претендую, знаєш, ну можу собі дозволити, дівчатки, вже трошки, знаєш, бекграунд.
3: Молодець, мама Ріка, от так і треба.
2: Я собі так рішила, що це буде саундтрек цього літа.
1: Якщо ніхто не запропонує, треба казати сама. От я можу, я вмію,
3: от вона така по типу на нашій вулиці, ця мама Ріка. Зараз перевіримо, що вона взагалі з вулиці чи ні.
2: Я не сама собі, я на картишах. Я на картишах сижу і п'яточки не відриваю. Жартуєш?
3: По черзі тягнеш на картках слова і пригадуєш, що у тебе з цим словом на вулиці
1: які
3: пов'язано.
1: Асоціації?
3: Да, ану. Поїхали.
2: Сусідський хлопак краш.
3: Хлопак краш був в тебе на вулиці?
1: Ану, розказуй.
2: Звичайно, ми тоді слово краш не знали, це занадто модне слово.
3: Ну як його звали?
2: Ну, в мене був...
3: Тьома!
2: В нього було поганяло Бура.
3: Бура? Бура, якщо ти зараз нас чуєш?
2: Бура, я тебе любила. Не склалось, боже, він мені серце розривалося.
1: Да.
2: От як пісня, да, він мене обидів.
3: А він хуліганіст там був?
2: Він мене не любив. Добре, дівчатки, в мене було нещасливе кохання в 16 років.
3: Бура, ну що ти?
2: Скотина така.
3: Да, давайте
1: я
3: далі.
1: Я думаю, він
2: боже,
1: зараз
2: сейчас я видала такий контент. Бабуся з насінням.
3: Була у вас?
2: Це ми зараз вже, бабуся з насінням. Не хочу, скільки років пройшло. Баба Ріка. Жартую, дівчатки. Ми ще вертикальні, ми прекрасні. Ну, звичайно, бабулечки сиділи і казали, преститутка. Ну, це ж, да? Правильно?
3: Да, ні, я думав, що у нас просто була бабуля. Яка...
1: А в нас баба Тоня була така, яка сімки продавала.
3: Продавала.
1: Стаканчик і плюс ще тобі зверху трошки насипать.
2: Ні, ну
1: насипать.
2: Це бабулі, хороші. Вони завжди там, вони там ножки перли в тих сімочках. І котики туди пісяли. А оці бабулі, що на лавках нас обсорунькали, що ми завжди вдягали бідровки такі, знаєш, були модні, що аж донизу, то вони казали, видів, прошманду.
3: Давайте далі.
2: Так, лосини, ну жартуєш. Зараз це дуже модно, до речі. Зараз оці бріджики, це самий піск. Тому, звичайно, лосинки носили. І рожеві, і фіолетові, і салатові, і топік Титанік був.
3: Ай-яй-яй. І має футболка є Сноу, я пригадую, дівчат, спереду ЄС, позаду Ноу.
2: Тобі казали ЄС чи Ноу?
1: Спиною всі ходили, да, Андрій, давай скажу чесно.
3: Давайте далі ще парочку.
2: Жуйка з вкладишем.
3: Яка у тебе улюблена була?
2: Звичайно, ми вибивали жуйки, була гра, оці от фантики, які там всередині, наклейки. І ми отак палець закладали і так робили. Це була ціла, в мене колекція була, ти жартуєш.
3: Лавис?
2: Ні, я пам'ятаю навіть турбо. Я настільки древня.
1: І вони теж турбо були.
3: Ні,
1: да.
3: Думав, що
2: я зараз спалила свій.
3: Мальчукова тема турбо. А це...
2: Я навіть цей смак, вона дубова. Ти поки розжиш, ти половину зубов тримав. Зуби ледь виліта, але жували і було прекрасно.
3: Є ще там парочку?
2: Хуліганка. Ну це ж я.
3: Так, хуліганка мама Ріка, це спеціально під тебе, щоб ти зізналася в цьому.
1: Ой, яка хорошенька.
2: Я хуліганю, а то. Танок маленьких каченят.
3: А, ні, це якась ерунда.
2: Це взагалі з 70-х. Це твоя карточка.
1: Це ж таки
2: я посвіжею.
3: Я перепрошую, а у тебе є ще там? Чи саме?
2: За гаражами.
3: Да, що було за гаражами?
2: Ображаєш. І за гаражами, і в підвалі, і на криші.
3: Курили.
2: І на криші. Курили, пили, робили страшні речі. Не повторюйте за нами, будь ласка. Але це було, ну, щось там півко трошки, знаєш, ну було.
3: Ну, без алкоголю.
2: Хулігани, звичайно, що без алкоголю. Звісно, нульових. Червонограді, звичайно.
3: Нульовий нульовка, правильно.
2: Ну, звісно. І тільки пиво.
1: 100%.
3: Да, ну на цій оптимістичній ноті, там ще ліфт у нас є.
2: Там був ще ліфт.
3: Да,
2: ну, ліфт, а що ліфт?
3: Палила запальничкою кнопки.
2: Ніколи. Я намагалася не майно наше берегти, то що там запахи були різні, це сусідські і не тільки, це інше, але це все от зараз настільки ностальгічно і класно, і власне трек на нашій вулиці теж викликає хвилю ностальгії. Да. І я, мені здається, зараз такий час, коли нам хочеться трошки безтурботності, знаєш, відволіктись. От я би хотіла, щоб ця пісня на 3 хвилини занурила вас у цей вайб, коли, знаєш, кожна проблема здавалася трагедією. Коли він не написав, не прислав смайлик, ти вже все, ти вже в драмі.
1: Або з іншого в клуб пішов.
2: Да, нехай це буде нашими найбільшими проблемами, що Сергій не прислав мені смайлик, розумієш? Я хочу повернутися в ці часи.
3: Окей, на нашій вулиці знімайте тіктоки, слухайте цю пісню, ютуб.
2: Дивіться кліп, обов'язково, підтримайте українське.
3: Да. Ну, а ми бажаємо мама Ріці, щоб ця пісня вже від сьогодні лунала з кожного чайника.
2: Yes, girls!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Увага! Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозова на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
8: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Реклама.
8: Смачно?
10: Дуже!
8: Це морозовий Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Реклама.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: На декілька слів на правах реклами, хороші літні новини. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює без канікул. Тож улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ліжку вже чекають на тебе.
2: Залишилось лише обрати, з якого почати. Порадити собі морозивим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
1: От у нас в студії висить банер, який нам підписав Любомир Левицький, коли приходив розповідати про Кілхаус. Ну, я хочу сказати, нарешті я подивився, Люся, його. Нарешті подивився, і це дійсно за останній час, ну, найкрутезне з українського, що я бачив.
2: Ну, мені багато хто говорив про те, що кіношка реально заходить, тому що знята на голівудському рівні.
1: Абсолютно точно. За мотивами реальної історії, на початку, починається перші кадри, що і написано, що сіра зона, тобто зона, це 100% це фронт, так? І сіра зона, і їде цивільний автомобіль. Наші військові бачать з дрона, підрозділ, який там розташований поруч, бачить з дрона, бачить, що це наші, що це цивільний автомобіль, абсолютно цивільні люди. І тут, і вони зупинилися, цей цивільний автомобіль наші бачать, навпроти ферми, яку окупували росіяни. І ці росіяни починають по цьому автомобілю гатити з різних зброї, і починається історія, що це за автомобіль, хто ці люди, нащо вони там, тобто трошки відкатів в часі.
2: Ну, я зрозуміла, передісторія.
1: Так, передісторія. Фільм про те, як наші військові допомагали родині врятувати їхню доньку. Доньку викрили росіяни і пропонували викуп, і от чоловік і жінка з цими грошима їдуть в сіру зону, щоб викупити свою дитину.
2: Да, я зрозуміла.
1: Да, і от як це відбувалося, це дуже сильна історія, дуже, ну, ти кажеш, дійсно, голівудський рівень. Я не знаю, як Любомир Левицький це робить. Оця розкадровка, музика, і ти думаєш, ну, як це? Ну, це голівудщина. Плюс, мені дуже сподобався, я навіть підписався в інстаграмі на актора Сергія Сміяна. Він грає головного антагоніста, головного командира ворожого підрозділу, доволі таки сильний професійний противник у фільмі, із позивним «Змій». Я підписався в інстаграм, і Сергій Сміян, є у нього там в інстаграмі відосик невеличкий, він каже, ну, хтось мав грати.
2: Ну, да. Ні, ну, Падлюк теж має хтось грати на екрані, це розумієш.
1: Наскільки вжився в роль, ну, це теж просто окремі оплески. Тож, всім раджу, якщо хочете подивитися якісне українське кіно, екшн-трилер «Кілхаус», сьогодні ввечері, я от на Нетфліксі знайшов. Я знаю, що є на «Київстар» тебе. Тобто, знайти доволі легко.
2: От, бачиш, ти це сказав, я хотіла напроситися до Любомира Левицького в гості. Андрій, ну, на
1: думала, нігде
2: озвучив?
1: Нема, тільки ну, у пана режисера. Пан режисер, ну, якщо що, якщо буде Любомир. Можливість. Да, там десь на кухні дайте табуреточку, хай вона у вас подивиться, Люся наша. Добрий ранок всім, 10:33.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: На заході, на півночі сонячно, в окремих районах дощ, тут до 31 тепла. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до 28. У східних областях мало хмарно, дощ плюс 29. На півдні в Криму сонячно, можливий короткочасний дощ теж до 29 тепла. І у Києві сьогодні опадів не планується. 28 на день максимально.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, Укрзалізниця оприлюднила дуже цікавий такий список речей, які люди загубили колись.
2: Ну, залишають. Да. І, ну, от, наприклад, що там вони
1: писали? Ошейник з діамантом. Віск для вус.
2: Для вус?
1: Для вусів.
2: Для вусів.
1: Для вусів. Віск для вусів.
2: Посох з кристалом. Боже, там чого тільки нема. От, я колись, до речі, в вагоні Укрзалізниці загубила фату. До подруги їхала на дівоч вечір і, коротше, якось там заблукала.
1: Та не бреши, на весілля ти їхала. На репетицію.
2: Що ви одного разу забули в транспорті, запитуємо сьогодні у людей. Світлана зі Львова пише, примудрилась в тролейбусі лишити дамську сумочку. Щастя, що ключі від хати носила в кишені. От хто зараз носить ключі в кишені? От скажіть.
1: Я.
2: Ти що, від хати носиш? А ну показуй. Вивертайте кишені, Астахов. Я взяла вас за язик.
1: Слухайте, це як мені останнє це хуліган казав, коли я в 9 класі. А ну вивертай кишені. Так. Забула зуби. Їхала. Я помічниця стоматолога тоді була.
2: Це дуже смішно.
1: З зубами, мабуть, з якимись, я не знаю, там, вставними.
2: Ну, чого ти так вирішив?
1: Як це називається?
2: Ну, може, і не знаю, відтиски зубів якихось.
1: Відтиски, от.
2: От відтиски реально, я розумію, от людина везла на обробку.
1: Мости.
2: Розведені мости. Денис пише, в 2006 році забув диск з грою Need for Speed. Два тижні домовлявся, щоб його позичити в знайомого. Каже, і тю-тю.
1: Да, слухай.
2: Ні, ну це капець, це зальот.
1: Да, ну багато от двоє мужчин пригадують, як вони забували телефони. Один Nokia, а вторий загубив Sony Ericsson. А я пригадую, що я загубив в таксі телефон Motorola, як це називається, розкладушка. Motorola Razr.
2: Жабка.
1: Да, жабка. Ну, гарний таксист.
2: Що, повернувся,
1: повернув телефон.
2: А був би слайдер, не повернув би, кажу тобі.
1: Слайдери, да, це
2: от, тому, якщо ви зараз, от просто зараз їдете в громадському транспорті...
1: Перевірте, подивіться.
2: Тримайте свої речі при собі.
1: Да, і потім отам, от знаєте, де оці сидіння, от ще за сидіннями, отам от такі от є, такий простір, туди теж може щось закотитися, заховатися. Перевіряйте, добрий ранок. Ну так.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Володимир Донтес.
1: Донтес.
2: Донтес. Це, ну, це на український манер.
1: Да, так що Донтес?
2: Вова, вибач, будь ласка. Донтес продався за 15 тисяч гривень. Господи, що не скажу, все якось звучить.
1: Ну, в сенсі.
2: В сенсі, розкажу за 5 хвилин.
1: Добре.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ua».
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? «Хес Чікен Барбекю Бургер». Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат «Айсберг», соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. «Хес Чікен Барбекю».
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
9: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
8: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люся тут такого наворотила. От, хочу сказати.
0: Сам ти воротила.
2: От, каже, Дантеса Володимира купили за 15 тисяч гривень.
0: Перекрутив ти все, я сказала як? Краще. Як кажуть справжні журналісти, Дантес продався за 15 тисяч гривень.
1: Що там у зірок? Вівсянка
0: шоу. Ну дивись, ну я ж спеціально сказала так, щоб тобі стало цікаво слухати. А так би я сказала, що Володимир Дантес виставив себе на лот і його купила його прихильниця за 15 тисяч гривень, аби виручені кошти передати на потреби ЗСУ. Ну це ж дуже потужно звучить.
2: Як це, він виступати буде, що от, ну, лот, що лот, в чому полягав? Побачення чи що?
0: Зустріч.
2: Зустріч.
0: Ти глухий? Зустріч з артистом купили за 15 тисяч гривень гроші на потреби ЗСУ. От,
2: ну, типа вечеря, да?
0: Та зустріч, глухий ти чи що?
2: Їсти будемо?
0: Їсти ми не будемо, розказую. Володимир Дантес, у нього був концерт у Запоріжжі.
2: Ага.
0: І там благодійний аукціон був.
2: Так.
0: Ну, це абсолютно нормально. Артисти зараз намагаються залучати кошти людей, які приходять на концерти для того, щоб на ЗСУ це все справу передати. І от з'явився лот незвичайний, послуга провести час з Дантесом після виступу. Є людина, яка його купила, це місцева запорізька підприємиця. От, вона заплатила, не заздріть, 15 тисяч гривень.
2: Ну.
0: От, разом з сестрою переможниця вирушила до гримерки артиста. І потім...
2: Це вже 30.
0: Та що ж ти накручуєшся?
2: Ну, я краще хочу. Ну,
0: добре,
2: ну,
0: краще.
2: І вони з сестрою.
0: Пані Катерина Маркова, докиньте, будь ласка, ще 15 кусків.
2: Дві людини, Астахов правильно?
0: Астахов тільки що, да. От, диви, і показала переможниця в соцмережах, як же ж зустріч відбувалася. Спілкувались на вимушеній атмосфері, фотографувались, підіймали келихи шампанського. Ну, от так, от якось так.
2: Невимушена атмосфера, а як от...
0: Вимушена, да?
2: Вимушена, чи як? От,
0: вимушена атмосфера, це, ну, не знаю, по протоколу має бути якось. Ну. Знаєш, там Дантес сидить на троні.
2: Так.
0: Наприклад. От, в руках тримає мікрофон.
2: Мікрофон.
0: От. І там, не знаю, якісь дівчата за пахалом біля нього стоять. І він каже, добрий день, дівчата, проходьте, будь ласка, сідайте.
2: Да. Потім має бути обов'язково інсценіровка, де приходить людина в костюмі Пушкіна, і Дантес його вбиває. Це теж обов'язково. От. А ще, коли вимушена атмосфера, це от я іноді дивлюся на якісь там засідання, да, уряду чи хто. І от може бути якась їжа на столі, якийсь там, може, там печиво, ну, якісь смаколики, да. Ніхто не їсть.
0: 100%. Ви всі розумієте, що це просто протокольна історія. Далі, фотографувалася, кажуть.
2: Це ж входило,
0: да,
2: да,
0: входило
2: в суму?
0: В суму 15 тисяч. Угу. Фоткатися. Ну, я не знаю, якісь костюми мають бути. От з цього, з фільму, де там Дантес знявся напівголий, еротичний фільм. Можна з цього кіно, в принципі, Вов, вибач.
2: І зараз пані, як звати, яка виграла?
0: Катерина.
2: Катерина, так що ж, де ж ти раніше?
0: Катя, ну, от так от. І шампанське, келихи підняли, бачиш,
2: да,
0: теж.
2: Слухай, ну, мені здається, Дантес має піти далі. Ну, наприклад, якісь, ну, допи, не тільки Дантес, а от, наприклад, от пара сімейна. Їй подобається Дантес, а йому Дорофєєв. От він екс-дружину запрошує, по типу, ну, такий лот коштував би 30 тисяч, наприклад.
0: Ну, да, бо Кацуріну треба якісь от ступні підкинуть, бо просто так жінку не
2: хто
0: віддасть.
2: Ще? Ну, Дантес і Олійник, ну, 15-500. Ну, коротше, різні варіанти, от, а те, що Володимир Дантес, ну, йде на такі, ну, жертвами це не назвеш.
0: Да, ну що ти таке кажеш? Це його ініціатива.
2: Так, да, робить такі шляхи, молодець, тим більше збирає гроші на сили оборони. Вова, привіт!
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: створення Killzone. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та зараз будуть новини, Люся, застереження від рятувальників. І не тільки це, у випуску від Юри Лисенка.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу застереження від рятувальників, котре закликають на воді поводитися обачно. На Чернігівщині двоє братів потонули на річці Остер. Лише з початку липня на водоймах загинули 63 людини, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики ж додають, в Україну повернулася спека, тож багато людей відпочиватимуть біля води. Далі про звитягу наших захисників. Сили оборони минулої ночі атакували 6 танкерів і 2 буксири. Крім того, під ударом була нафтобаза «Шахтарськ» на Донеччині. Також атаковано автомобільний міст у районі Приморська на Запоріжжі та залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара у Криму, які росіяни використовують для військової логістики. Тепер про візити. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з останнім візитом на цій посаді. Він особисто запевнив президента Володимира Зеленського, що підтримка України з боку Лондона залишатиметься непохитною і після зміни уряду в Британії. Стармер наголосив, боротьба України є ключовою для безпеки всієї Європи, а допомога Києву повністю відповідає інтересам як європейських союзників, так і британських громадян. Далі про відновлення. У прифронтовій області практично з нуля шляховики відбудували зруйнований війною міст. Це вже 30-та мостова споруда, яку дорожники відновили за останні 2 роки. Для прифронтових регіонів цей об'єкт має критичне значення, адже він забезпечує військову логістику, евакуаційні маршрути та доставку гуманітарної допомоги між громадами. І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч у відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університатя». Перша гра завершилася нульовою нічиєю. Переможець українсько-румунського протистояння зіграє у другому відбірному раунді Ліги Європи із грецьким «Паоком», а той, хто програє, у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій із норвезьким «Браном». Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин радіо «Мелодія ФМ».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Фух, знайшов, де дивитися футбол. Канал 2+2, 20:30. Університетя «Динамо».
3: Угу.
1: Ну, а взагалі ми звикли, що, ну, такі там до клубів там відомих. Барселона, Реал, правда, там Баварія. От. Але на цій стадії Єврокубків дуже такі, ну, кумедні назви клубів,
3: наприклад,
1: кумедні пари. Ну, от, наприклад, сьогодні Ліга конференції «Хамрун-Рунавік». Такий матч. «Шкендія Європа».
3: Та ти шо?
1: Да, і ще от мені більше за все сподобалось в Лізі Європи сьогодні матч «Алюміній Шериф».
3: Серйозно?
1: Да, словенський алюміній проти молдовського шерифа.
3: Таке враження, що ти просто вигадуєш на ходу.
1: Я клянусь тобі, боже, шериф.
2: Це обговорюють десь біля шаурми.
3: Шановні футбольні коментатори, якщо Астахов зараз чеше, напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення.
1: Да, а якщо не чеше, з Люсі 50 гривень. Про погоду.
3: Євро ще скажи, так.
4: Непогано.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: По погоді, що на заході, на півночі сонячно, в окремих районах короткочасний дощ, температура до 31. У центрі можливі невеликі дощі, повітря прогріється до 28. У східних областях малохмарно, дощ 29 тепла, на півдні в Криму сонячно, можливі короткочасні опади і температурний максимум плюс 29. У Києві сьогодні без дощу і 28 максимально.
1: Да, ну коротше, гарний літній день, хай він буде, ну, удачним у всіх наших слухачів, правильно?
3: Угу.
1: От, хтось вас потьомає сьогодні, може.
3: Угу, в затилок в маршрутці випадково, коли хитне.
1: А там теж є точки необхідні, правильно?
3: Точки дотику.
1: Да, головне, щоб за взаємною згодою. Коротше, Вівсянка шоу на сьогодні все. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку. Новий старт. Вже будемо зустрічати п'ятницю. Почуємось, папа.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія ФМ».

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво-хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так хрещатик люблю.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
9: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули містить 400 мг РПЮ 14979001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮ 6313002 від 12.06.2017.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
13: Реклама.
14: Мелодія.
13: Мелодія FM.
1: Увага! Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
15: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: Реклама.
2: Смачно? Дуже!
1: Це морозиво-хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так хрещатик люблю.
16: Реклама.
13: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Дальмаю

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Давай.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: поїв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
1: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».
1: Домовились не листуватись.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські обстріли є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Енергетики радять використовувати потужні електроприлади до 15-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних електростанцій. В Україні змінили процедуру примусової евакуації дітей із небезпечних регіонів. Як повідомили у Мінсоцполітики, новий механізм дозволить евакуйовувати дітей із зон бойових дій навіть без супроводу батьків чи законних представників. Після вивезення малеча проходитиме медичне обстеження та отримуватиме допомогу. Тимчасово дітей влаштовуватимуть у родичів, у прийомні сім'ї або до патронатних вихователів. Військово-морські сили відзначають 108-му річницю від дня затвердження військово-морського прапора. Становлення ВМС української держави розпочалося після укладення Берестейського мирного договору між УНР та Німеччиною 1918 року. Далі про мандрівки. В Україні змінять правила перевірок пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Прикордонний і митний контроль дозволили проводити безпосередньо у вагонах, зокрема на маршрутах через станцію Мостиська-2. Такі процедури також зможуть здійснювати під час стоянок на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Паспортний контроль проходитиме ще до фактичного перетину кордону. Очікується, що це скоротить технічні зупинки і зекономить пасажирам від десятків хвилин до кількох годин у дорозі. І наостанок, справжній український борщ варитимуть найближчої неділі у Лісабоні. На свято громада кличе усіх охочих. Окрім борщу, відвідувачів частуватимуть варениками, голубцями, бутербродами з салом, стравами з грилю і домашньою випічкою. Придбати можна буде кераміку, українські книжки, вишиванки та свічки ручної роботи. Зібрані гроші передадуть на потреби дітей наших армійців.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
8: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Реклама.
3: Смачно?
10: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Реклама.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів – на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо хороші літні новини. Чарівна фабрика морозивих Хрещатик працює без канікул. Тож улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе.
2: Ну, залишилось лише обрати, з якого морозива почати. Порадуйте себе морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на «Мелодія FM». З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
0: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
11: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з парламенту. Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Пріоритетами на новій посаді Корецький назвав підготовку до зими під загрозою обстрілів, євроінтеграцію України, забезпечення військових на фронті, а також економіку. Зараз у Верховній Раді оголошено перерву, потім будуть призначати новий уряд. Далі звістка з Харківщини. За тиждень в області розмінували понад 83 гектари територій. Знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Переважно йдеться про поля та ліси. Також фахівці очистили більше 10 кілометрів ділянок автодоріг та повторно підключили до електромережі більше 24 тисяч абонентів. Тепер про цифровізацію. У застосунку «Резерв Плюс» запустили подання заявок на вакансії за новими контрактами у силах оборони. Йдеться про службу на визначений строк із гарантованим правом на відстрочку від мобілізації після завершення контракту. Наразі можна подати заявку на три типи таких контрактів. За даними військового відомства, користувачі вже залишили понад 2000 заявок. Для чинних військовослужбовців оформлення доступне у застосунку «Армія Плюс». Тепер про підтримку. У тернопільській лікарні встановили 163 сонячні панелі. Тепер батареї забезпечуватимуть лікарню додатковим живленням. Для медзакладу це важливо, адже там працюють медики, які надають допомогу пацієнтам із найскладнішими захворюваннями, розвивають трансплантацію серця, нирок і рогівки ока. І наостанок про волейбол. Україна з перемоги над Іраном стартувала у третій тиждень чоловічої Ліги Націй. Завдяки перемозі українці піднімаються на четверте місце у турнірній таблиці, маючи 6 перемог у 9 матчах. Наступну гру Україна проведе проти Сербії сьогодні о 21 годині. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: ОТП Банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Вок.
8: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капівий.
13: Увага! Це днюха! Нам «Форева 25». Святкуй «Цитрус» та купуй смартфон «Realme 15 T5G» за ціною всього 11 999 гривень. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
14: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру – композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта».

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіні.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Запоріжжі посилюють систему оповіщення про повітряну загрозу, особливо під час атак керованими авіабомбами. Йдеться про розширення можливостей застосунку повітряна тривога.

0: За новою технологією, екстрені сповіщення автоматично з'являтимуться поверх усіх програм навіть на заблокованому екрані. Крім того, під час загрози кабів сигнал вуличних сирен лунатиме довше – 5 хвилин замість 3, а патрульні екіпажі додатково попереджатимуть містян через гучномовці. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Швеція допоможе нам грошима. Для Світового банку-донора уряд виділяє понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми. Тепер про наслідки ворожих обстрілів. У Києві вже другий тиждень поспіль ліквідовують наслідки забруднення озера Кирилівське на Оболоні. Водойма постраждала від витоку нафтопродуктів після російської атаки 2 липня. Наразі фахівці переходять від аварійних робіт до системного відновлення екосистеми озера. Містян наполегливо просять тимчасово уникати контакту з водою та не рибалити. Далі про важливу дату. Сьогодні день бухгалтера. Вітаємо і дякуємо людям, які щоденно забезпечують фінансовий облік, контроль та звітність у бізнесі, державних і приватних установах та організаціях. До слова, дату обрали не випадково. Саме 16 липня 99-го року в Україні ухвалили закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність. І наостанок. З-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську на Донеччині воїн із позивним «Ахілес» дістав вцілілу бандуру. Каже, музичний інструмент уламки не пошкодили дивом. Знахідка для воїна стала особистим знаком, адже у школі він навідував уроки бандури. Інструмент воїн передав до ліцею у Рівному, де навчався у дитинстві. Тепер там шукають майстра, який відреставрує і налагодить бандуру.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок. Їсти,
3: о, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підчомливо. Перед застосування ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Coca-Cola. Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон. Анекдот пригадує. А правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.
5: Ой, це смішно. Ти знаєш, Андрій, мені колись рятувальники дали підказку, от як уникати акул.
4: Так.
5: Уникати акул досить просто. Вилазьте із води, якщо чуєте тривожну музику.
4: Слухай, ну правда, правда. Я буду прислуховуватися тепер.
5: Ну.
1: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова.
6: І Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
1: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
3: «Вівсянка шоу».
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Не ховай очей, не ховай очей.
1: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула, три поранені внаслідок денної ракетної атаки по Одесі. Наслідки російських атак долають і у Вишневому на Київщині. Там рятувальники верхолази спільно з піротехніками розміновують дахи пошкоджених промислових будівель. У місті працюють 10-й день поспіль. Далі звістка з парламенту. До Верховної Ради надійшло подання щодо призначення нового складу уряду. Парламент має затвердити його голосуванням. Частина міністрів зберегли посади, частина перейшла на нові. У списку є і нові обличчя. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у цьому поданні немає. Їх окремо вносить президент, а затверджує парламент. Чи розглянуть сьогодні кандидатуру нового очільника Міноборони, наразі невідомо. Тепер про підтримку. Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів на посилення української протиповітряної оборони. У співпраці зі Швецією Лондон планує передати Україні 15 сучасних літаків для захисту неба. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, ситуація для Росії ускладнюється, тому партнери мають посилювати тиск

0: на країну-агресорку. Далі про смакоту. На Закарпатті аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. У цей час на екваторі літа ягода достигла, кажуть фермери. І діляться секретом. При покупці необхідно звертати увагу на звук при постукуванні. Якщо він дзвінкий і відчувається пустота, кавун точно стиглий. І наостанок, у США випустять золоту монету номіналом $1 із портретом Дональда Трампа. За словами міністра фінансів США, монета символізує силу американських цінностей. Це не перша почесть для Трампа за другу каденцію. Його ім'ям уже назвали аеропорт у Флориді, Інститут миру та частину дороги у Палм-Біч. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Цікава статистика, приємна. Весіль в Україні побільшало у порівнянні із літом 2025 року. Угу. У два рази більше весіль.
7: Це взагалі загалом в Україні.
6: Взагалі загалом. Клас. Отак от.
7: Закохані розмова. Вона йому каже: коханий, я перед весіллям хочу зізнатись тобі в своїх гріхах.
6: Ага.
7: А він каже: слухай, киць, ну ти ж на минулому тижні вже зізнавалась.
6: Ну, да,
7: вже
6: да,
7: все
6: да.
7: Проговорено. Є свіжі дані, киця.
6: Свіжі дані, прикольно. На роботі колега, жінка, підходить до колеги мужчини, каже: а ти прийдеш до мене на весілля? Він такий: о, прикольно, чому б ні? Клас, з нареченим питання вирішене.
7: Да-да-да.
6: Ну і таке буває.
4: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: Hold over my. Yes, my father's son.
4: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: It's raining, baby. Hallelujah.
4: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Ти мене вибач, що я став дорогим.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ти знаєш.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. До України повернули тіла 501 загиблого. Росіяни твердять, це наші військові. На черзі ідентифікація. Після того, як фахівці встановлять, кому саме належать, тіла передадуть родинам. Далі про резонансну справу. Затримали керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому, що під Києвом. Їм повідомили про підозру у службовій недбалості. 6 липня внаслідок російської атаки на складах здетонували боєприпаси, що зберігались в ангарах. Однак вони не були призначені для їхнього зберігання. Внаслідок масованої російської атаки у Вишневому пошкоджені понад 200 об'єктів, з них більш ніж 100 – житлові будинки. Тепер про рішення. Уряд створив координаційний центр із організації бронювання військовозобов'язаних. Діятиме він як тимчасовий дорадчий орган і шукатиме рішення для проблемних ситуацій у сфері бронювання. А ще надаватиме рекомендації державним органам щодо визнання підприємств та установ критично важливими для економіки, життєдіяльності населення та потреб Збройних сил України. Далі до справ освітніх. Скільки охочих приймуть на бюджет, уже знаємо. Посадовці визначили обсяги державного замовлення. Буде 166 тисяч 705 місць. Найбільше підготують бакалаврів, магістрів медичного, фармацевтичного і ветеринарного напрямків. Подати ж заяву до Виша можна буде з неділі, 19 липня. І наостанок, на Рівненщині у Сарненській громаді ліки до віддалених сіл доправлятимуть

0: допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлюватимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджуватимуть із повітряними силами Збройних сил України та Національною поліцією.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві – п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.UA».
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
13: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
13: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
13: Смачно?
15: Дуже!
13: Це морозиво «Хрещатик».
15: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
16: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
14: Реклама.
11: Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон. Анекдот пригадує. А правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.
18: Ой, це смішно. Ти знаєш, Андрій, мені колись рятувальники дали підказку, от як уникати акул.
17: Так.
18: Уникати акул досить просто. Вилазьте із води, якщо чуєте тривожну музику.
17: Слухай, ну правда, правда. Я буду прислуховуватися тепер.
18: Ну.
11: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Кліндухова.
17: І Андрій Астахов.
16: Вівсянка.
11: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
11: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію з 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел» – Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: життя. Мелодія FM. А зараз на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталію, покритий шоколадною глазур'ю і пірнаю у справжній горіховий рай.
1: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй ти, друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
0: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.
0: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з парламенту. Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. З колишніми очільниками лишилися Мінохорони здоров'я, Мінфін, Мінсоцполітики, Міненергетики, а також Мінкульт. Водночас нові обличчя можуть очолити МВС, Міносвіти та науки, Мінветеранів, Мін'юст, а також Мінагрополітики, зокрема. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у цьому поданні немає. Тим часом Сергій Корецький склав присягу і офіційно очолив уряд. Далі про звитягу наших захисників. Українські дрони знищили російський бомбардувальник Су-24 на аеродромі Саки, що в окупованому Криму. Спецпризначенці вразили ціль в момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України. Далі про підступність ворога. Російські загарбники намагаються знищити майбутній урожай на Харківщині. Сьогодні завдали ударів безпілотниками по пшеничних полях регіону. Виникли дві пожежі на території Лозівського району Харківщини. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди ліквідували пожежі і не допустили поширення вогню на інші посіви. Тепер про рішення. Уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Відтепер військовозобов'язані зможуть переоформити бронювання, якщо з'явилася інша законна підстава, наприклад, народження третьої дитини чи догляд за родичем. При цьому подання нової заяви не припиняє дію чинних документів, тому людину гарантовано не мобілізують під час розгляду. Також нововведення дозволяють подавати заяви через ЦНАП та автоматично перевіряти дані у реєстрі оберіг. І насамкінець про спорт. Жіноча збірна України з хокею на траві уперше за 20 років

0: команда фінішувала у топ-2 відбірного турніру, який проходив у Празі. Українки здолали Швейцарію, а також Польщу. У фіналі синьо-жовті мінімально поступилися Австрії.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти, міні-хот-доги.
2: О, їсти, це ідея.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
1: Зручно їсти, в дорозі.
2: Їсти,
1: міні-хот-доги.
0: Їсти, їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Цікава статистика, приємна. Весіль в Україні побільшало у порівнянні із літом 2025 року. Угу. У два рази більше весіль.
8: Це взагалі загалом в Україні?
7: Взагалі загалом.
8: Клас.
7: Отак от.
8: Закохані розмова. Вона йому каже: коханий, я перед весіллям хочу зізнатись тобі в своїх гріхах.
7: Ага.
8: А він каже: слухай, кись, ну ти ж на минулому тижні вже зізнавалась.
7: Ну, да,
8: вже
7: да,
8: все
7: да.
8: Проговорено. Є свіжі дані, киця.
7: Свіжі дані, прикольно. На роботі колега, жінка, підходить до колеги, мужчина, каже: а ти прийдеш до мене на весілля? Він такий: о, прикольно, чому б ні? Клас, нареченим питання вирішене.
8: Да.
7: Ну і таке буває.
5: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталію, покритий шоколадною глазур'ю, і пірнаю у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй ти, друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальне.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
12: Поїхати б зараз до моря.
13: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
14: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники ударили 3 керованими авіабомбами по Запоріжжю. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені будівлі, виникли пожежі. 2 людини загинули, ще одна, ймовірно, під завалами. Крім того, на Донеччині через дроновий удар РФ загинув водій вантажівки. Далі звістка з парламенту. Сергій Корецький склав присягу і офіційно став новим прем'єр-міністром України. Також парламент затвердив новий склад Кабміну. Щоправда, без кандидатур міністрів оборони та закордонних справ. Їх окремо вносить президент, а затверджує парламент. Тепер про нашу логістику. Дорожники відновили 30-й міст, зруйнований в одному з прифронтових регіонів. Відбудували його фактично з нуля. Переправа допоможе з евакуацією, вантажем, зокрема й гуманітарним. З початку Великої війни росіяни зруйнували близько 200 мостів. Далі про освіту. Українських школярів забезпечать безкоштовними інтерактивними додатками до підручників. Уряд перерозподілив понад 164 мільйони гривень на закупівлю цифрового контенту для 4-х, 6-х, 7-х та 9-х класів. Електронні додатки міститимуть відеоматеріали, анімації та інтерактивні ігри, які допоможуть дітям краще засвоювати програму. Усі матеріали будуть доступні онлайн, зокрема і для учнів за кордоном. І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч у відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університатя». Початок зустрічі о 20:30. Перша гра завершилася нульовою нічиєю. Переможець українсько-румунського протистояння зіграє у другому відбірному раунді Ліги Європи із грецьким «Паоком». А той, хто програє, у другому раунді кваліфікації Ліги Конференції з норвезьким «Браном». Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно. Місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Реклама. Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I see you.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: добре поїсти.
2: О, це йде.
1: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
2: О, це йде.
1: Котлетка, пюрешка.
0: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
1: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий – Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.

0: передаємо пас від нас.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон. Анекдот пригадує. А правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.
6: Ой, це смішно. Ти знаєш, Андрій, мені колись рятувальники дали підказку, от як уникати акул.
5: Так.
6: Уникати акул досить просто. Вилазьте із води, якщо чуєте тривожну музику.
5: Слухай, ну правда, правда. Я буду прислуховуватися тепер.
6: Ну.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова.
5: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Розкриваю знайомий каштан з арахісом та солоною карамеллю у формі сталію, покритий шоколадною глазур'ю і пірнаю у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Каштан – неймовірна смакова феєрія для твоєї насолоди. Спробуй ти, друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
3: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
1: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр.ua».
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Цікава статистика, приємна. Весіль в Україні побільшало у порівнянні із літом 2025 року. Угу. У два рази більше весіль.
6: Це взагалі загалом в Україні.
5: Взагалі загалом.
6: Клас.
5: Отак от.
6: Закохання розмова.
5: Угу.
6: Вона йому каже: коханий, я перед весіллям хочу зізнатись тобі в своїх гріхах.
5: Ага.
6: А він каже: слухай, киць, ну ти ж на минулому тижні вже зізнавалась.
5: Ну да,
6: вже
5: да,
6: все
5: да.
6: Проговорено. Є свіжі дані, киця.
5: Свіжі дані, прикольно. На роботі колега, жінка, підходить до колеги мужчини, каже: а ти прийдеш до мене на весілля? Він такий: о, прикольно, чому б ні? Клас, з нареченим питання вирішене.
6: Да-да-да.
5: Ну і таке буває.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова
5: і Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
5: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
8: Деталі на сайті городок.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на Мелодія ФМ.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: ОТП Банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива. Це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед запитанням ознайомі без інструкцій та контактуйте з лікарем.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
17: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон. Анекдот пригадує. А правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.
18: Ой, це смішно. Ти знаєш, Андрій, мені колись рятувальники дали підказку, от як уникати акул.
17: Так.
18: Уникати акул досить просто. Вилазьте із води, якщо чуєте тривожну музику.
17: Слухай, ну правда, правда. Я буду прислуховуватися тепер.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова
19: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.com.ua».
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
2: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум! Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на сантехніка Капіюй.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Мелодія.
15: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним.
0: Мелодія FM. Дорога.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційні коди з пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш ледь листопад, лише
0: «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Які
0: Мелодія FM.

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Бою лузі червона кал.

0: Мелодія FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.